Ayetona va paka sona nara o muna naro pakeliwa. Nimira va 21 horas ni 57 minutos. Mui mara ya 22 horas ni kilo kadani. Ihali mlulumo na epitigesi.